0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فخر الدین کے ساتھ علاقائی خبریں سن رہے ہیں۔ پیش ہے سرخیاں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ حیدرآباد ریاست کا انضمام بے شمار عظیم شخصیات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ 2047 تک ریاست کی معیشت کو 3 ٹریلین ڈالر تک پہنچایا جائے گا۔ جوش و خروش کے ساتھ آج ریاست بھر میں عوامی حکومت کا دن منایا گیا، اور وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ سری سیلم بائیں کینال کی نہر کی سرنگ کی تعمیر کا کام مئی 2028 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ حیدرآباد ریاست کا ہندوستان میں انضمام، جرات، جمہوریت اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو ہندوستان کا حصہ بنانے کے پیچھے کئی عظیم شخصیات کی قربانی شامل ہے۔ ملک کی 500 سے زائد ریاستوں کے انضمام کے ذریعے ہندوستان کو انتشار سے بچانے میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے فیصلہ کن کردار کیا تھا۔ وہ آج سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ مرکزی وزارت ثقافت کے زیر اہتمام منعقدہ حیدرآباد یوم آزادی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عظیم شخصیات کی قربانیاں اور جدوجہد نے آنے والے نسلوں کے لیے ہمیشہ تحریک کا ذریعہ بنی رہی۔
1: Hyderabad has fought against the Razakars. He symbols. On this day, I bow my head to those great fighters and to Sardar Patel ji for making this impossible as possible.
0: گورنر پرتاپ شکلا نے کہا کہ ملک کی آزادی کے 13 ماہ بعد حیدرآباد کی آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ تھا۔ انہوں نے قبائلی علاقوں کے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کمرم بھیم جیسے جانبازوں کی مسلح جدوجہد کے بارے میں حاصل ہونے والے تجربات کو یاد کیا۔ مرکزی وزیر ثقافت گجندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ آپریشن پولو محض ایک فوجی کاروائی نہیں تھی، بلکہ یہ سچائی کی فتح تھی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد اور جودھپور کے درمیان ایک ناقابل تقسیم رشتہ ہے، اور وہ جودھپور کے نمائندگی کی حیثیت سے اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔
2: جب کوئی دیش، کوئی سماج اس طرح کے ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزرتا ہے، تب نشچت روپ سے اس دیش کے پرتیک، اس سماج کے، اس سنسان کے پرتیک ویکتی کی سہبھاگیتا سنشچت ہونا آوشک ہے۔ مترو، یہ ہم سب کے پاس میں سوبھاگیہ پورن اوسر ہے جب ہمیں دیش کو وکست بنانے کے لیے، بھارت کی پہچان بدلنے کے لیے بلیدان کی نہیں یوگدان کی آوشکتا ہے۔
0: مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے نظام کی آمرانہ حکمرانی اور رضاکاروں کے مظالم کے خلاف جدوجہد کرنے والے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی دفتر میں حیدرآباد یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور پارٹی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے یاد دلایا کہ نظام کی آمرانہ حکمرانی اور رضاکاروں کے مظالم کے خلاف عوام نے جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آپریشن پولو کے ذریعے حیدرآباد کو آزاد کروایا۔ حیدرآباد ریاست کے ہندوستان میں انضمام کی مناسبت سے بھارت راشٹر سمیتی نے حیدرآباد میں واقع پارٹی دفتر میں یوم یکجہتی منایا۔ پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے قومی پرچم لہرایا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست کی معیشت کو 2047 تک 3 ٹریلین ڈالر کی معیشت میں تبدیل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی جی ڈی پی میں تلنگانہ کا حصہ 10% تک بڑھانے حکومت کا مقصد ہے۔ ریاستی حکومت کے زیر اہتمام آج پبلک گارڈن میں منعقدہ یوم حکمرانی تقریب میں وزیر اعلیٰ نے قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکمرانی کا مطلب عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا اور حکومت عوام کے وقار اور خود اعتمادی کو مقدم رکھتے ہوئے حکمرانی کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ پسماندہ طبقات کے لیے، بی سی طبقات کے لیے 42% تحفظات پر مشتمل بل منظوری کے لیے صدر جمہوریہ ہند کو بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ عام شہریوں کو بھی کارپوریٹ سطح کی طبی سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں حیدرآباد کے گوشہ محل میں

0: بے شمار عظیم شخصیات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ 2047 تک ریاست کی معیشت کو 3 ٹریلین ڈالر تک پہنچایا جائے گا۔ جوش و خروش کے ساتھ آج ریاست بھر میں عوامی حکومت کا دن منایا گیا۔ وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ سری سیلم بائے کینال کی نہر کی سرنگ کی تعمیر کا کام 2028 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం ఈ పూట రేపు ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమాల వివరాలు